Evening! Magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan na imbag grabe. Kaya naragsak nga oras yung amin nga danunan ken sarongkaran. Toy programa tayo nga ang bagong Pinoy. Dito'y 1062 DXKI, your friendly boy South Cotabato. Akapsat kaya dito'y ni Ka Rudy nga umay makikaaruba, makidanggay, makitungtong, ken makifellowship kanyayo. Itilasod iti 30 minutos. Ket kumusta gagayang ken kakapsat dagiti Biagyo, iti inaldawal daw. Ket sapay lakumata na isom, na imbag, ken napnuan pamati inanama. Dagiti Biagyo, oripay iti tenga dagiti adu nga didigra wenno kalamidad nga umas asingbay wenno umay makikaaruba iti aglawlaw tayo na tibiyag tayo. Kaada Dios nga mangan andingay mangidalan mangayuan tibiyag tayo, no? Kaya't kumusta ti pampamilya, ala kakabsat kaya tagtultuli na takuma nga agserbi iti Diyos iti inadawal daw. Bueno, sakbay nga rod nga into yung mangrugi nga tutungtong ragsakan buman nga isagot daytoy maysa nga napintas kan baga inspirar nga na Christian one nga kansyon kada kayo.

kay kakapsat, agyaman tayo kin Apo Diyos, ti intayo siraragsak ken si iisam apo nga panagdengeg, panagkangeg, kada kiti sigsigaan tayo nga na Christian one nga musika. Kaya tiin tayo man tat ang garod pagtutungtungan kakapsat, alake dito'y salmo, ayan, iba, i-base tayo man ti intayo tata pagtutungtungan, iti Salmo 50 verses 1 to 15 iti daan nga tulag kadag iti Biblia tayo. So ulitin tayo, Salmo 50 kaya versikulo 1 aginggana 15. Kahit na imbag siguro no intayo basaan kakapsat. Ala, kahit no awan ti nakasaga ng igpil yung Biblia dita, ala, isurat yung apo. Dito'y versikulo tata. No, Salmo 50 verses 1 to 15 kakasti manggarud ti intayo panangurigi nga basaen. Agsao ti Apo at Dios man nakabalin amin, ayaban natin tero nga lubong, manipod daya agingga iti laod. Agranyag ti Dios manipod iti Sion, tinagpaidumat pintas na asyon, awan pulos pagkurangan na. Umay ti Diyos tayo ngayon saan adimadlaw, at daapoy agumilgil ayab iti sangwanan na, ken nadawel abagyo iti lawlaw na. Awagan na ti langit kendaga amang saksi iti panangukum na iti ili na. Kunana, umungin nyo iti sangok dagiti napudno at attaok ang nakitulag kanyak, babaan iti panangidaton da iti sakrifisyo. Ibunannag ti langit analintag ti Diyos ket isumot laeng ti ukom. Tataok dungog kayo ket inak agsao. Maibusor kengka Israel ti pamaneknek ko. Siak ti Apo a Diyos mo. Saan ka atob ngaren gapo kadagiti sakripisyom? Kadagiti daton a mapuuran a kanayon nga idatag mo. May sapay, jak masapol, dagiti bakaw, wen nukalding, kadagiti arban mo. Kukwak ngamin, dagiti animal, iti kabakiran, ken dagiti baka, iti renibo, akaturturudan. Kukwak met, ti amin at matayab, iti tangatang, kastamat amin, gadda, iti biyagna, iti kataltalunan. Oray numabisinak, jak agkidaw kenka, takukwak, tilubong, ken amin alinaon na. Agsitsidak aya iti baka, umin inumak aya iti darati kalding, ti panagyaman mo isukumat sakrifisyom iti Diyos, ited mo ti kangatuan ti amin nga inkarim. No umay ti riribok, awagan nak, ispaling kanto ket idaydayaw nakto. So, DJ kakapsat ti naudi, no? Verse 15, ako na na dito ikit no umay ti riribok, awagan nak, no? Ket ispaling kanto, ket idaydayaw nakto. So, ngarod, data iti key verse tayo, kakapsat tata, nya? DJ verse 15, kaya sablanan tayo man basit, dege verse 14 nga kunanang ati panagyaman yo isukumat sakripisyo iti Dios, no? So kayat nang asawa na po ipalagip ti Dios, ipakaamo na kanya tayo nga ti kangatuan kaimbagan the best nga itutegaem nga panagyaman sakripisyo panagdayo ken Apo Dios. Kat iti panagyaman ti kenkwana, no? Haanen nga kasapulanen Apo iti adu nga animales nga maparti, no? Unanya man dita ta kunanang korod kadagiti intayo imbasa tatay nga bersikulo ket kukuana amin nga adati lubong, no? Katawan masapulnan kukuana amin nagrawan biag tayo ket tila ngorod orayon ti Dios nga si iisem nga itagtikeng kuwana nga panagdayaw nga sakripisyo kat ito'y inipapuswan na po nga panagyaman tikeng kuwana. Okay? So, dito po, no? Dito iti baga iti verse 14 iti Salmo chapter 50.
Kaya ti hindi yung mga tata pagtutungtungan, kakapsat, inayon tayo nga pagtutungtungan, kaya ti may isang kapadasan, ti may isang kapsat, hindi panawan na po iti pandemya, no? Anyway, adaba nun tata mapadpadasan tayo ng pandemic, no, may isang manan po nga nakabubuteng kasakit, la ikararag tayo na po Diyos, nga saan ko mga agraira da ito, no, digidi, ma-control ko maapo ti panagsaknap na itintero nga lubong ta mga lagit din no madoble manen dahil di kapadasan tayo hindi panawon iti COVID-19. Yeah? So ngarod, sublanan tayo man, ngarod kakapsat, ti kapadasan tayo iti panawon ti pandemya. So kuna na dito, sa panahon ng pandemya nga dulot ng COVID-19, kahit kadwan na kanya tayo wenno tintero nga lubong kahit nakapadas ti panag-lockdown kadagiti lug-lugar wenno balbalay tayo. So kaya't nang kasawa nga isu ti kasla panagtalinood tayo kadagiti balbalay tayo kasla tayla wenno kayarigan tayo idi ti balud nga haan tayo nga mabalin nga rumwar ta delikado. So, ada pagbubugan tayo di, no? Kung natin ay, no, kung no, adamot panahon ting rumwar, ay talagang liklikan tayo ti makiabay kung no, umasidag ka digiti padating tattao di. Ta mga lagi din, no, maakaran tayo ti dito COVID-19 hindi, no? Kat norumbar tayo hindi, alaki, nakagwantes, naka-face mask tayo, nga dahil lang san mata tayo ti awan abong na hindi, no? Talagang permit ti rigat, nagpaiduma dahil yung abong kapadasan na hindi, no? So, sadgo po na, nga kadwan na, no, dati amin hindi ki naka-lockdown kadagiti balbalay na. So, kaya't nang asawin, dahil nga intay mo't pa nag-lockdown, kadag iti balbalay tayo di, hanganti nga pulos sa makarwar, kiti sumot iti tiyempo nga nagadumot, nagitibanag nga naaramid tayo, anya, naiwakas tayo kadag iti balbalay tayo. No? Nasango tayo ti nag-general cleaning, kakapsat, ya? Idinalpas ti general cleaning, tawang numot pulos sa maaramid, aside kundi kung kunati di nga work from home, ala, nauso de yung term tayo din nga plantitas ya no nga nagmula tayo naggarden tayo laken timay sapay din nga nakakatkatawang pasamak hindi naibos ako dagitay takki ay sorry gayam ya na abakalag ng mga kayo dagitay nga waste ti animalis tayo din nga dati kataltalunan kakabsat ta dagijek nagbalin button nga fertilizer kada gitimbo mula tay di no di lugar mi di ako talaga nga dagiji ata mabalbalin na idi eh ket baunan da dagiti ubing idi nga mapanda agpidot kada gitay waste yan animales nga permiti maganan no ta ore no pidotum dagiji ka umangot nan ket no makornong dati sa ngasako gataangon tumo dagiji memestra isutihilig da nga gataangan dati 30 o 50 ti may isang asako hindi. Ala, nay, naibos, kakabsat. Awanan ti agkarewara hindi. Dito kataltalunan kung nagigikaruba hindi. Amin mo tin nga balbala hindi, kaaruba, nasango dan na po ti agmasimasetas. Kaya nadapi may isang nagsiyata na mo't hindi niya. Naaway dan apo ti panagbamarites hindi. Tawang mo tin ti makikaaruba, ta delikado. No? So data apo ti kapadasan tayo, kapadasan ti sumagtunggal may sa kanya tayo iti panawin, iti pandemya nga dito COVID-19. Ngayon, dahil nga rin kakapsat, nakaladlading iti napasamak, taado nga rigat, ti inted na, haala nga simple nga rigat, adupay nga biyag, iti napukaw, iti panawin, iti COVID-19, kakapsat, no? Ado nga sakripisyo ka pandag na po, taawang mo ti mangi sakay, ti tattao idi, no, daman tricycle idi, ay ki may salang mo ti allowed nga pasaheros da idi. So kadwa na idi ki pagpag naanda ti mapan makidapon, mo makiplasa.
kabsat ket dakkel nga sakripisyo, nagtutudo wano nagpudot ti magna ti skalsa da idi. Advantage apo kadagiti adda lugluga na idi, dagiti adda kotsena ta naka-aircon da. Nya? So, deta apo ti picture, wano eksena tayo, idi teng panawon ti pandemya nga COVID-19 nga permi itirigat tayo idi. Ket ngarod, sakbay nga intayo itultuling nga pagtutungtungan dito apo at timanin ti may isang musika nga intayo din ganamin.

Okay, kakapsat, at patuloy tayo. So, dito yung garod nga versikulo iti Biblia, iti Salmo wano awit iti Tagalog, chapter 50, verses 1 to 15, kaya't ipakaam mo ti Diyos dagiti sitwasyon tayo, akas tata, nga adamanan nagpaiduma nga riribok, wano rigriga at crisis nga in tayo tata masagsagrap wano mapadpadasan. Ket pagayatan ti Diyos kakabsat nga dagitoy nga sitwasyon ti panagbiag tayo, ket isu ti in tayo a panagkararag, ken panangawag ken kuana. In fact, ibagbaga ti Diyos kakabsat no aramidon tayo detoy, iti in tayo panagkararag, ken panangawag ken kuana, ti manakabalin nga nagan na, ket ti Diyos ket isalakan na tayo, nga dayta nga panangisalakan na kanyatay kut iso timangtid kengkwana iti kalalwatian. Kuna ng word iti Tagalog upang may ibigay natin sa kanya, sa Diyos, ang lahat ng kalalwatian at kapurihan sa kanya. So sobrang mapagmahal ang Diyos mga kaibigan kaya gusto niya na iligtas ang bawat isa sa ating mga problema. Kadagiti aduunay nga sitwasyon nga saan ti nga kayat nga mapadasan kadagiti biag tayo, no? Kapag ngarud no adda dagiti challenges nga sangsangwan tayo dagiti naduma-duma nga rigrigat ket makabirok tayo uno tayo po ay makakahanap po tayo ng pagkakataon na para sa mga espiritual na paglago at higit na umaasa sa Diyos kakabsat. So adamot nga rod pagsayatan na adam positibo nga itid na dagito yung challenges or mga iba't ibang hamon sa buhay upang taputikas takit madante mo't apo iti tsansa nga riknaan uno adad iti ay opportunity nga ag-improve no dumakkel tagitay spiritual nga panagbiag tayo ta naka-focus tayo latang arod apo iti Diyos nga man nakabalin namin, no? So dayjay ti positibo nga itud na no sumango tayo mat apo dagiti kadagiti na dumaduma mga challenges puno riribok iti panagbiag, no? Tagbalin tayong naturod, maging matapang po tayo sapagkat alam natin na may Diyos tayong nakasakasama, no? So nga siguro nga adda dagiti panawon nga ipalubos ti Diyos kakabsat nga mapadasan tayo dagitay nadumadumang challenges ti panagbiag tayo ta ambuna nga nudumteng dagita numasangwanan ti dagita kat awan sa bali nga birukan tayo no saan katipan man nakabalin nga nagan na tap nagkararag ken awagan tayo isuna kakapsat, no? Kaya tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan at maglaan pa ng mas maraming oras sa pagbabasa ng banal na kasulatan at sa panalangin mga kaibigan. Isod ka po na nga rod, isod ka po na kakabsat nga talaga nga ingagara tayo apo nga basaan deti medyo at idog nga versikulo iti Biblia iti Salmo 50 verses 1 to 15. Ta deto iti kapadasan tayo nga kabayatan nga basbasaan tayo dagiti paset ti Biblia ket awan sa bali nga itud na kanya tayo no saan nga tiktultuloy nga panagtalag ti Diyos ken panangamuking kuana kakabsat iti inaldawal daw. Garod, ikararag tayo ti manakabalin aming nga Diyos tayo iti panagyaman, iti panagayat na kanyatay amin iti panangtud na tiktultuloy nga kirad protection kanyatayo iti inaldawal daw. Manipod ka dagiti adu nga challenges, riribok, crisis, nga umay ti panagbiag tayo. Kararag tayo nga tulungan na tayo kumati Diyos,
nga adapay nga umasidig kengkwana. Ikararag tayo nga luktan na dagiti panunod tayo, tap numamwan tayo dagiti bambanag nga pagayatan na tibiyag tayo apo iti inaldawal daw. Kano dumteng marod wano sumungad man dagiti challenges tibiyag tayo, sorban na tekuma nga kararag ken umasidig kengkwana akas iti anak na ni Hesu Kristo. Marod, may isang panunot, wano panunot at tangal daw, nga daytoy apo iti mangtod kanya tayo iti inspirasyon, iti intayo pa nag-greing tunubigat, iti intayo pa nangitid, iti adupay nga oras tayo nga agbasa iti nasantuan nga surat na kasama natin ng kanyang banal na espiritu. So, sa paylakumat, daytoy nga intay pa nagtutungtong iti tangatang iti lasut iti 30 nga minutos kay tagtultuloy apo nga mang tetikirad kanya tayo at maging matapang sa lahat ng hamon sa ating mga buhay. So bueno, pumakada ni Karudi kay nagyaman ni Karudi iti tagtultuloy apo nga intay pa nagtutungtong iti programa tayo nga ang bagong Pinoy.